0: Nach Waterloo mussten wir erst unsere Identität finden. Waren wir nun eine Rockgruppe, eine Popgruppe oder irgendwas dazwischen?
1: Här är alltså, här är Abbas musikverkstad. Måste man inte åtminstone ha notpapper och penna när man skriver musik?
2: Nej, det är inte nödvändigt. Det är vårt fall i alla fall.
1: Hur gör ni då?
2: Vad vi gör här, det är nästan mer att vi gör melodier som man ska kunna ha kvar i huvudet, va? Och kan man inte ha kvar i huvudet så är det förmodligen inte speciellt bra.
3: Pepp!
4: Wie hast du Björn kennengelernt?
0: Auf der Tour. Ich spielte mit den Hepstars und er in einer Folkband.
4: Die Hootenanny-Singers?
0: Genau die. Wir trafen uns zufällig am Tag, bevor er zum Militär musste.
4: Hast du den Militärdienst geleistet?
0: Na klar.
4: Na, da salutiere ich doch.
1: Aber du gillar Abbas Musik?
5: Oh ja. Ich habe verbannt roligt, wenn wir holen. Ich könnte nicht denken, mir und holen mit etwas anderes.